0: Sauna, sauja, kaukku, suhtukka, atumittukka, suolun, kaukku, tohtuuluku, väärut, munga, tohtuulun.
1: Yeah.